0: Këndon mirë, ai që këndoni fundit. Dëgjo Shqip në 92 FM.
1: Se dia u kanë tre

stazione dell'Arcta, l'autobus ve interurban, la bileta de la muora, d'avion avete hirt, e te pa spirt. De gjitha do t'indroja, për të pirë, me ty një kafe, në kafenet plot gjur, të një mbrëmje e tiranase. De gjitha do t'ilia, për një qapitje, në shetitore, me ty për dore, ku do veç, emisione lajmesh, gjinjështare, reklamat.

Kundra dhimjes radiot, flisin për mjek, populo. Por mua s'më bëri dërman, as një ilaç, as një doktor. Shërimin e mendoja, në një stol të kalbur, buz liqenit, do të përqafoj.

Io votare la stazione dell'Arcta, d'autobus ve interurban. Të gjitha do t'ndroje, që dhe një herë të rinim pranë e pranë, në një autobus të vjetër.

0: lutem. Mos e thuaj.
1: Tri herë mendo, një herë dëgjo. Radio Shqip në 92 FM.

0: Radio e mirë, gjysma e rrugës. Udhëto me Radio Shqip në 92 FM.
1: Nuk qesë falë.

se më nime blon vetëm ku me ty jeci. Ti kje pa vajshme si zemra një driri. E unë si gjatar kështë e hupën vetë veti. Plumi me cilin gjujta ty në zemrë meti. Se mbusesh unë me kohën se po ma vjetë busesh jenë.

0: Shqip FM, pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Mariza Ekonomi dhe Erion Korini, janë ndër ata artistë që ndonë se së fundmi nuk po prodhojnë shumë projekte muzikore, kanë lënë gjurmë në muzikën shqiptare me këngë që dëgjohen edhe sot. Ata gjithashtu kanë një bashkëpunim me titull Edhe Fati Qan, për melodinë dhe tekstin e së cilës u kujdes Kristi Popa, dhe kënga ishte pjesëmarrëse në Fest 44 në Radio Televizionin Shqiptar.

0: sot me Ildën, u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri. Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: U është pasqyra?
1: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, kua marje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
2: Ai që të dëgjon, të do. Dëgjo Shqip në 92 FM.

Ata që zduam dashurin, nuk din se ç'është mirësia, o le në ngre në erësir, edhe mbi

të dua o fjalë hynore të kësaj bote. U përshpërit nga buste dashuruar që frynë ty të varë. Shumë të kërkova, gjersa të qeta, e nëse vdes mos u

duo, fjall hynore të kësaj bote. Po po shpërit nga buste dashuruara që frymë ty të dha. Shumë të kërkova, gjersa të gjeta.

Dëgjosh Shqip në 90 FM.

0: Ora 7.
1: Përshëndesim Shqip. Mirëmëngjes në 92 FM, Radio Shqip.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha? Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushime.
3: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Alo? Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Ora 7:30 minuta.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inch me 43% ulje për 29.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buz detit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vaf-Turja-Durrës.
1: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Unë dua të bëjmë doktoresh.
6: Unë dua të bëjmë artiste.
7: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
8: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union. Kudo dhe kurdo pran jush.
9: Muzika e bukur dëgjohet në radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
3: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatët dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me struktur parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushtet të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci, për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
7: Është i vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Lasëm të vero njërës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë ver dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë, Megatek.
8: Atencion, atencion!
9: Vini re, vini re.
8: Direttamente da Napoli, viena d'Albania.
9: Jemi ne, vim nga troje tona.
10: Apo jo, është tjetër kjo.
8: La meraviglia di questa stagione.
9: Në për stacione?
8: Sëre!
11: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja, vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Atencion, atencion!
12: Cafe Borbone, magjika emocione.
13: Shqip FM pikale.
14: Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën.
13: Radio Shqip.
14: Mundësuar nga Jet Bank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
15: Kënga e radhës që vjen në një minutë me Ildën është nga Rosela Gjulbegu dhe mban

titullin Maraton. Melodin dhe orkestrimin e këngës e bëri Darko Dimitrov, teksa për tekstin ka punuar Lindon Berisha. Me këtë këngë, Rosela u paraqit në Këngën Magjike në vitin 2016, ndaj ne u lëm ta shihoni tani në

0: Një minutë me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: Ora Tets. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi, shonjë rresi dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe?
1: Mos do mi sjell Klajdi.
2: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al.
5: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
7: Du me pa Champions League, po ku me e pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: De La Liga-n po deshe.
11: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
6: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
6: Mjaftë ose rollate, zhjith qfar do? Veshën trim.
12: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do. Veshën trim.
13: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
14: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
15: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E dhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot edhe nesër, dikush po kujdeset për ty, jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Vetëm Shqip në 92 FM. Radio Shqip.

0: Ora 8:30 minuta.
1: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 29.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, gjeto më mirë çdo ditë.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Bo, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite, por sidomos për ty që nuk ke kohë për të humbur. Me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh, ju mund të vazhdoni jetën tuaj, teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.
4: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
5: Është një fat. Dal në rrugë, fat. Futem në lokal, prap fat. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjedhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
6: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
7: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Borbone, magjika emocione.
9: Muzika e mirë bashkon kombin. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Arex Lekuqine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatët dhe dyshekët deri në 50% ulje, nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma e ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzhinës.
2: Mosu që co, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
7: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.

0: Shqip FM, pikale. Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Vjen për ju kënga Gajde Gjiu, e cila është një këngë e vjetër kosovare që është risjell shumë herë nga artistë ndryshëm. Por ne në Radio Shqip sjellim versionin e Zamfina Ismailit, që është një version pop i këngës. Kjo këngë në vitin 2003 shënoi një pikë kyçe në karrierën e Zamfinës, pasi ishte një risje aso kohe dhe mbetet hit ende sot e kësaj dite. Kënga vjen me orkestrim nga Ilir Tolaj.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kap valën e ofertave në GoTech Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lekë. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lekë. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.
2: Mos dëgjot ç'thot ai për vete. Dëgjot ç'thot radio për të. Dëgjosh Chip në 92 FM.

0: Ora 9. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Në kuzhinë, një sekond më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me mile KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pjanura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Mile KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia, atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i duhur për të shijuar verën deri në fund.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
8: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajfitu fare?
9: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
10: Muzika nuk është asgjë, por asgjë nuk vlen sa ajo. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: ideja e doktor prapë po vite këty.
1: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vaf-Turja-Durrës.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt?
5: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Dëgjoni Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Dhurata të ndryshojnë, dashuria për ta afërmit jo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
2: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
3: Du me pa Champions, po ku me pa?
4: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
5: Po Premier League-n e keni?
6: De La Liga-n po desha.
7: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
7: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
2: Mjaftë ose rrollate. Gjithë çfarë do. Veshën trim.
9: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. E shën në trim.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
1: Dëgjoni Radio Shqip në 92 FM.

0: me Unionet Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union. 30 vjet pranë jush.
1: 33 vite me ju. 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Këtë fundver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
4: Ku bëhet fjalë për vezën? Sa gjë

0: Vital, cilësi në katër stin.
1: Shqip FM pikalë.
2: Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën.
1: Radio Shqip.
2: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
3: Për të gjitha ata që i ka munguar Orinda Huta, ne sillim një këngë me të cilën ajo u prezantua në Këngën Magjike në vitin 2005. Harrova të marr frymë, mban titullin kënga me muzikë dhe tekst nga Flor Majesi, teksta këngën orkestroi Andy Gram.

0: me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Kjo dhoma ka pamje nga deti?
2: Pa tjetër.
1: Po më shoh vetëm pallatin për ballë.
2: Hipni në Karrige?
1: Hipa a a a.
2: Tani anoni majtas.
1: Po bie.
2: Po ti mos shi poshtë, shiko detin në Derbarth.
3: Lëri akrobacit se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmës. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.

0: Radio. Ora 10:01 minutë. Mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku amar

0: Ora 10:31 minuta.
1: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.

0: pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një sipërmarrës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale me vlera më të larta e më pak limite, por sidomos për ty që nuk ke kohë për të humbur. Me llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, krijojmë lehtësi.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
4: Shqip FM pikale.
0: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
4: Radio Shqip,
0: një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
5: Këngëtarja e Donalla Loshi lindi në Prishtinë dhe në moshën 5 vjeçare filloi të mësoj muzikë, pastaj qëndroi shumë koncerte çmime suksese. Ka marrë pjesë në shumë festivale shqiptare duke fituar mjaft çmime. Ktu përmendim akordet e Kosovës apo festivalin e këngës në radio-televizionin shqiptar. Në vitin 1994 me këngën e Ganilla Loshit, orkestrim të Naim Krasniqit dhe tekst të Hilmi

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Kap valën e ofertave në GoTech Electronics. Kondicioner Indesit 12.000 BTU, super çmim 26.990 lek. Televizor Haier 50 polç, 5 vite garanci për vetëm 24.990 lek. Celular Samsung Galaxy A27 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në GoTech Electronics deri më 31 gusht.

0: E é curioso, tu dizes farmen doi.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam me njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: Po ora 11 e 1 minut.
1: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
2: Du me pa Champions. Po ku me pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po deshja.
6: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
7: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
6: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaft ose rrollate. Gjithë çfarë do. Vesh në tring.
8: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në tring.
9: Këtë fund ver, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
13: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ora 11:32 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja.

oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje, 9.000 lek dhe karrige, 2.200 lek. Jastëk gjumi, 1.200 lek. Stativ robash, 1.500 dhe 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, një minutë me Ildën. Radio Shqip, mundësuar nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
2: Kënga si ai nga Tajna është kthyer në një nga këngët më të dëgjuara që në momentin e parë të publikimit në 2024-ën, por u bë virale ndërkombëtarisht pasi erdhi në remix me DJ-n me famë ndërkombëtare Marshmello dhe UK, që ne sjellim tani për ju në Radio Shqip.

0: Një minutë me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa

0: Ora 12 e 1 minut.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma olës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po pushinës?
2: Po shushet qo, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Madam Zonja jam nëhal, s'mdele sapi.
1: Shonjërës e djeli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me kë edhe një dy dokumenta.
0: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi?
2: Ai s'te jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.al. Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Alo, po vite ju se tute unë shumë va plasa.

0: Idea e dhe këtë verë prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
4: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Shqiptari kur jep fjalën, këndon këngën. Radio Shqip në 92 FM.

0: mezi pretësh i ushditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Haro tullën, e ardhmja ndërtimit, është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.

0: Ora 13.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Dhurata të ndryshoj, dashuria për ta afërmit jo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
3: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Dëgjoni Radio Shqipë.

0: Ora 13:30 minuta. Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontanë ujë për Maxin.
1: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
2: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
0: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
3: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
4: Attenzione, attenzione.
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga troje tona. Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
7: Kafe Bourbon. Magjika emocione.

Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara.

0: Chinook duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Shqip FM pikalë. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
2: Aulona është një këngë që me siguri do të rezistojë gjatë kohës, interpretuar nga Alban Skëndera dhe Timo Floko, dhe është një letër dashurie për qytetin e Vlorës. Timo Floko, mjeshtri i fjalës dhe poeti i shpirtit, sjell tek Aulona një tekst plot me dashuri, dhe ndërkohë që këtij teksti i dha jetë një nga zërat më të mirë të muzikës shqiptare, Alban Skënderaj. Aulona është një himn për të gjithë ata që e duan Vlorën, por edhe për çdo person që në heshtje këndon vendin e vet me mall.

Si një ndasak, bridhe arruve pa mbarim, i gdhia netët anës detit në bregun e fatit tim. E do në mirë i tjetrin, si era me detin, sa herës të hia kanosej, dëshuria jo në ecë të mbi dalk, e së fundosej, sa i kam dashur ato perëndimet të vona, ku kish një tjetër dëshuri si e jona. Të kujtohet kur lëshoja balona, që të mbrini në qiell me herën, andrat me inicialet tona. Rrugët ku e ndeshim atëherë, kanë gjurmët e historive tona. Sa e rritë këti ka madhë, kur i ki prej te dëshpërim. Ti më mësove se largësia e vë në provë, dashuri.

0: Një minutë me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Dua diçka më moderne në jetën time. Ndrysho bankën. Unë po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta, po për atë nuk po kërkon divorc.
1: E se banka të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Radio Shqipë.

0: Ora 14.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ora 14:31 minuta.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Po shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Back to School me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.

0: Ora 15 e 1 minut.
1: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 15:30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga

0: dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin Easy Pay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një supermarës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk ke kohë për të humbur, me Llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, kryojmë lehtësi.

0: 33 vite me ju. 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
2: Shqip FM, pikallë.
3: Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën.
2: Radio Shqip.
3: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
4: Sony Malaj ka eksploruar në mjaft zhanre muzikore dhe ka shkëlqyer në të gjitha, por padyshim fansa do e duan gjithmonë për baladet e saj shumë të ndjera. Një ndërto ka sjell edhe në vitin 2026, kënga me titull Dashni të mdhaja, një kompozim nga Sardim Neri dhe Marcel Gunga, ndërsa autori i tekstit është Alban Kondi.

0: me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Ora 16:00.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.

0: parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gusht, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e dur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. E doktor, prapo vite këtu.
1: Miku, spritet me fjalë. Por me muzikë të zgjedhur. Dëgjosh Chip në 9.

0: Ora 16:31 minuta.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje, sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuar.
4: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.90 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdetar.
6: Universiteti mesdetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Muzika e shqiptarit, si moneda e arit. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
7: Duhet më pa Champions, po ku më e pa?
8: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
9: Po Premier League-n e keni?
10: Dhe La Liga-n po desha.
11: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
12: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
11: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
6: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
13: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo, gjithçka do. E sheh në trim.
14: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
15: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
16: Attenzione, attenzione.
17: Vini re. Vini re.
16: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
17: Jemi ne, vim nga trojet tona.
18: Apo jo, është tjetër.
16: La meraviglia di questa stagione.
17: Në për stacione.
16: Sëre.
19: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
20: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
16: Atencion, atencion!
20: Cafe Bourbone, magica emozione.
21: I depozitova të gjitha në Fibank.
22: Të gjitha?
23: Po das ma ollës,
22: kursi e nejas,
23: operacioni syve.
22: Po pushinës?
21: Po shumë shqeco, ne mund të regjim kur të duam pa humbur interesat.
24: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
25: Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics.

të pasmurit në zemër të vrarë. Mos ma kujto, i shkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto,

0: Ora 17. Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Kur mezi prej të shiosh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

Nuk kena lona fjoll pa thonë në eron. Qysh jena kone me nën. Tën kjo rejti dashnin ku kem lonë. Edhe loti që mpi këtë dhimt.

0: ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
4: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
6: Shoshtri,
7: vap.
6: Dal në rrug,
7: vap.
6: Futem në lokal,
7: prap vap.
6: Plasëm të vero njerës.
5: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
8: Ari njihet në zjarr. Muzika e zgjedhur shqiptare në radio. Dëgjoj Shqip në 92 FM.

0: Ora 17:30 e 30 minuta.
1: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxhera derdhet. Me Mile KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Mile KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das majolës, kursi e nejas,
8: operacioni syve.
9: Po pushinë.
7: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: vetë fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stinë.
2: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
3: Po nisë një udhë, të duhet një radio e mirë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.
2: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG Mini LED 65 inç me 43% ulje për 29.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tanë. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
7: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
8: Shqip FM, pikalë.
9: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
8: Radio Shqip.
9: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
10: Botën e kisha me ty, botën me ty e shija nga largë. Janë këto vargjet nga kënga Besoja e Andos me muzikë dhe orkestrim nga vetë artisti. Andos filloi të merret me muzikë rock që në moshë të re, influencuar nga muzika e viteve 70-80-90, dhe aso kohë ishte i dashuruar dhe i frymzuar me këngët e grupit Gjurmët.

0: palatin për ball.
1: Hipni në karrige?
0: Hipa a a a.
1: Tani anoni majtas.
0: Po bie.
1: Po ti mos shqipos. Shiko detin në dërbardh.
2: Lërja akrobacitë se s'ka lezet. Hap llogari në JetBank dhe apliko për kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, direkt nga aplikacioni dhe shijoj pushimet e verës si zotrit. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.
3: Radio Shqipë.

0: Ai që këndon më shumë, flet më pak. Dëgjo Shqip në 92 FM.
1: Ora 18.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po, për ti që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Madam Zonja jam në hall. S'mundele sapi.
8: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
9: Ai s'i e blek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.al.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

gjithë si vjen me 100 sy. Frapojnë të çmendur njerëz me ndim. Kujdes, mos hyni me çizme, në zemrën që digjet, hyhet me lëdhatime.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Ligën po deshe.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
1: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaftë ose rollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
7: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në trim.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap va. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategorit verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.

0: Ora 18:31 minuta.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma olës, kursi e nejas, operacioni syve.
2: Po pushime.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Domethënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos harro.
7: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.

0: dua të bëm doktoresh.
1: Unë dua të bëm artiste.
2: Kurse unë dua të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
4: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në marka tuaja të

0: oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni dur për të shijuar verën deri në fund.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: Back to school me ofertat më cool në GoTek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTek Electronics.
4: Ritmi zemë.

0: Ora 19:10.
1: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 49.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhuratë këtë ditë lindje sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po dasma e olës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po pushinë.
2: Po shushet qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës.
7: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë ver dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: pagesat e tua janë më të thjeshta me aplikacionin EasyPay. Për ty që dëshiron çdo gjë në pëllëm të dorës, faturat, rimbushjet, kursin e këmbimit, transfertat e parave brenda vendit e shumë të tjera. Edhe për ty që je një supermarës, kryej pagesat e biznesit tënd në kohë reale, me vlera më të larta e më pak limite. Por sidomos për ty që nuk e kohë për të humbur, me Llogarinë Express paguan me kartë nga kudo ndodhesh. Ju mund të vazhdoni jetën tuaj teksa ne merremi me pagesat e transfertat. EasyPay, krijojmë lehtësi.
1: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
4: Ah, më në fund, vera, plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
6: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
7: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëgjes të marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.
9: Kush dëgjon shumë muzik, gabon rrallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
3: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Back to school, back to fun. Dëshirat e mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
5: Këtë fund verë, Luminosa ju pret me oferta në çdo ambient deri në 50% ulje. Laminat duke filluar nga 6.9 euro për metër katror. Të gjitha mobiljet deri në 50% ulje. Kuzhina italiane Arex Le Cucine me 40% ulje dhe projektimi falas nga arkitektët tan. Krevatat dhe dyshekët deri në 50% ulje. Nga data 15 gusht deri më 5 shtator. Na gjeni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
6: Shqip FM pikale.
7: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
6: Radio Shqip.
7: Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
8: Në një minut me Ildën vjen tani për ju Gresa Gjoceraj me këngën e imja dashuri. Muzikën e këngës e kompozoi Lambert Jorganqi, ndërsa teksti nga Mimoza Bici.

0: me Ildën u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njerëz me lek, më merren mend.
1: Po kur sheh gruan,
2: më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë. Problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko JetBank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
4: Për të gjetur vetveten, zgjidhni radion që dëgjoni. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 20.
1: 33 vite me ju, 33 vite vullosur me ofertën e përsosur. Këto ditë feste, do të gjesh televizor LG mini LED 65 inç me 43% ulje për 29.990 lek. Frigoriferin Samsung 324 litra me 50% ulje për 38.990 lek. Kondicioner LG 12.000 BTU me ulje speciale 58% për vetëm 35.990 lek. Hajde, për dhurat, këtë ditë lindje, sjellim super përfitime. 28 deri në 31 gusht. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
3: Du më pa Champions, po ku më e pa?
4: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
5: Po Premier League-n e keni?
6: De La Liga-n po desha.
7: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
7: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
8: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
9: Përfito 10.000 lek ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë çka do. E shenë trim.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Në kuzhinë, një sekond më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ke një tokë? Atëherë ke edhe një mundësi. Ndërto shtëpinë tënde të pushimeve, buzëdetit apo mes maleve. Krijo ambientin ideal për ty dhe familjen tënde. Ndërto shpejt me panel sandwich, komoditet në çdo stin, izolim i shkëlqyer dhe dizajn bashkohor. Ti e imagjinon, ne e ndërtojmë. Emante, building your vision.
4: Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj Vor, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath Turja Durrës.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
6: Si që është radio, luhet muzika. Dëgjo Shqip, në 92 FM.

0: Ora 20 e 30 minuta. Parashikimi i motit për 21 gusht. Temperaturat e verës vazhdojnë të jenë të larta, por në Casa Italia atmosfera bëhet edhe më e nxehtë. Nga 21 gushti, Casa Italia sjell uljet e fundit të verës, deri në 70% zbritje në markat tuaja të preferuara. Është koha për të përfituar nga çmimet më të mira në një gamë të gjerë markash, nga veshjet dhe aksesorët te produktet për shtëpinë dhe shumë më tepër. Prandaj, përgatituni për ditë më me shumë diell, shumë zgjedhje dhe oferta që nuk duhen humbur. Casa Italia, destinacioni i dur për të shijuar verën deri në fund.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve.
2: Po pushime.
1: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Hey, hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos harro.
7: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
8: Çdo këngë re është si një jetë e re. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: se ti hesht unë djes të kam korkuar.
1: Koha do mi mbyll të gjitha plagët, nuk do vdeson se ti ike. U shërova nga magjia jote, dhe se lash zemën të dilte.

0: to school, back to fun. Dëshira të mëdha i plotëson vetëm Sport Vision me super oferta. Çantat Adidas të gjitha me 50% ulje. Set Champion kostum plus atlete plus çantë për vetëm 7900 lekë. Ju mirëpresim në të gjitha dyqanet Sport Vision, si dhe online në sportvision.al.
1: Unë dua të bëjm doktoresh.
2: Unë dua të bëjm artiste.
3: Kurse unë dua të bëjm pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
0: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.

0: Ora njëzë dhe një.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzhinës.
2: Po shuqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozit për pensionist, normë interesi, 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron për shitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: ndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
1: Du me pa Champions League, po ku me e pa?
2: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
3: Po Premier League-n e keni?
4: De La Liga-n po deshe.
5: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
0: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
5: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
0: Mjaft ose rrëllate, zgjidh çfarë do. Vesh entring.
6: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shënë në tring.

0: Ora 21 e 31 minuta.
1: Dhuratat ndryshojnë. Dashuria për të afërmit jo. Këtë verë, dërgoni më shumë dashuri me Ria dhe Easy Pay.
2: Haro tullën e ardhmja ndërtimit është paneli sandwich. Ndërto shpejt, sepse koha nuk pret. Sot fabrikat, magazinat, qendrat logjistike dhe ndërtesat moderne ndërtohen me panele sandwich. Me një nga kapacitetet më të mëdha prodhuese, Emante furnizon projekte industriale, komerciale dhe modulare prej 20 vitesh në të gjithë Europën. Zgjidh teknologjinë që transformon ndërtimin. Emante, building your vision. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës, Muçaj-Vorë, si dhe në sektorin Rinia, rruga Vath-Turja-Durrës.

0: Shqip FM, pikalo. Dhe tani, në Radio Shqip, një minut me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Rilinda Limani është këngëtar, kompozitor, producent dhe tekst shkrues, i cili ka kryer studimin në Fakultetin e Muzikës në Kosovë, duke bërë që muzika të jetë jo thjesht pasion, por edhe profesion për të. Këto dy vitet e fundit ka bërë bujë si artist i ri dhe talentuar, ku me këngët e tij ka bërë për vete shumë njerëz. Ka qenë pjesëmarrës në disa festivale dhe koncerte të ndryshme. Një ndër këngët më të dashura që e dëgjojmë kudo është kënga Malet në bashkëpunim me Klodian Kodrën, që ne sjellim tani për ju në Radio Shqip.

0: sot me Ildën u mundësua nga Jet Bank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sta jap. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, po marrje parave kushton para. Informoni plotësisht për para se të vendosni.

0: Ora 22 e 31 minuta.
1: Kur je vet i dytë, atë radio e mirë merr tjetër kuptim. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. Mundësuar nga JetBank, banka e parë 100% digjitale në Shqipëri.
1: Jehona Sopi është ndër artistët që ka spikatur ndër vite për vokalin dhe stilin e veçantë muzikor. Karrierën e ka nisur që në moshë të vogël, duke marrë pjesë në festivale, kompeticione dhe spektakle të ndryshme, ku është vlerësuar për talentin dhe interpretimin. Sot nga repertori i saj kemi zgjedhur këngën Ana i More, një nga projektet më të dashura të artistes.

0: sot me Ildën, u mundësua nga JetBank, banka e parë 100% digitale në Shqipëri.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e JetBank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko JetBank tani në App Store ose Google Play. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Muzika e shqiptarit, Simoneda e Arit. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 23 e 1 minut.
1: Për të gjetur vetveten, zgjidhni radion që dëgjoni. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.